one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost. Pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića. Masters of music have put others in a class by themselves.

0: that make you go.
1: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
2: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

6:20, još jednom dobro jutro. Glupo zvuči da sam sebe navodim, ali davno sam govorio da bi evropski muzeji bili prazni kada bi se vratilo sve ono što je opljačkano u kolonijalno doba. Britanci su tu šampioni, imaju više, više artefakata izloženih u svojim muzejima nego što imaju zemlje iz kojih je to ukradeno. Recimo više grčkih, više egipatskih da ne govorimo. Kako su išli, tako su pljačkali, punili muzeje, hvaleći se time da su doprinijeli da se to sačuva. Da, tako je to pravdano inače u Evropi, i u Francuskoj, i u Velikoj Britaniji, i u Belgiji, i u ostalim zemljama koje su imale kolonijalnu prošlost. Njemci naravno u vrijeme svojih nacističkih osvajanja, pa i prije toga. Novi britanski premijer Andy Burnham je odustao od svojih dugogodišnjih poziva da se takozvani Elginovi mermeri vrate u Grčku, sada rekavši da je budućnost skulptura starih 2500 godina stvar koju treba da riješi Britanski muzej. Burnham je 2023. godine rekao da skulpture Partenona treba vratiti u Grčku bez ikakvih uslova, a još 2002. godine je podržao promjenu zakona kako bi se olakšao taj povratak. Ipak u intervju za Financial Times premijer Velike Britanije je rekao: "Na kraju krajeva to je pitanje za Britanski muzej, zar ne? Pravno to je pitanje koje se nalazi u tom pitanju, ali ja sam potpuno za korištenje britanske kulturne diplomatije. To je nešto što ja izuzetno podržavam", izjavio je Burnham. Skulpture Partenona su prvobitno bile isklesane da ukrase hram na Akropolju u Atini, a u Britaniju ih je donio, naravno prije toga ukrao, škotski aristokrat Lord Elgin početkom 19. vijeka. Burnhamov dolazak na vlast ranije ove godine podgrijao je nade u Atini da bi mogao da interveniše, a grčke novine Tanea objavile su tekst pod naslovom: "Hoće li sljedeći britanski premijer postati do sada najjači grčki saveznik u Downing Streetu? Izgleda da neće." Tokom ponovnog otvaranja Manchesterskog muzeja u februaru 2023. godine, Burnhama, inače tadašnjeg gradonačelnika Velikog Manchestera, direktno su pitali da li predsjednik Britanskog muzeja George Osborne treba da vrati skulpture. "Da, George Osborne treba da vrati Elginove mermere", odgovorio je tada. Ubrzo nakon toga Burnham je napisao na društvenim mrežama: "Vratite ih bez ikakvih obaveza i hajde da iskoristimo kulturu da promijenimo način na koji se Britanija doživljava širom svijeta." Naravno, znamo kako se doživljava krv i pljačka. Jedan neimenovani zvaničnik Britanskog muzeja izjavio je da nije iznenađen Burnhamovim povlačenjem. "Mislio sam da bi se to moglo dogoditi. Postoji razlika između onoga što kažete kao poslanik i kada ste premijer. Čini se da ovo neće biti cilj na koji će se trošiti politički kapital." Inače, oko 56% britanske javnosti bi glasalo na referendumu za vraćanje skulptura Grčkoj, naspram 22% koji bi glasali da ih zadrže, prema istraživanju koje je prošle godine sproveo JL Partners za Partenon projekat, grupu koja se zalaže za povratak u Grčku. Eto, to je to. Dakle, ne može se, kažu ljudi, nema časti među lopovima, i to je jednostavno tako. Nešto ukradete, nešto otmete, prenesete to i gotovo, to je onda kao pod vašom zaštitom. Samo ne znam, ako imate muzej, kako možete jednostavno da se hvalite takvim artefaktima. Doduše, kada gledate i britansku istoriju, istoriju većine naroda, pa i britanskog i njemačkog i slično, oni su počeli veoma kasno da se razvijaju. Kolijevka, dakle, kulture je zapravo na Balkanu. Kada vidite kod nas sve te iskopine iz grčkog perioda, iz rimskog perioda i slično, shvatite da je zapravo Balkan kolijevka evropske kulture
i to je činjenica. Ma šta danas govorili o Balkanu, jednostavno to je taj neki, pa možemo reći, kompleks, jer na sjeveru su uglavnom bila divljačka plemena koja su napadala Rimsko carstvo, koja su nadirala i uništavala kulturu i uništavala ono što su ljudi stvorili i pretvarali u trajna umjetnička djela. Da, tako vam je to. Poslije toga dolaze i nama pričaju o kulturi, destabilizuju region i rade šta hoće. Da može im se, kako kažu, sila novca. E, da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Evo nama Gorana. Da vidimo, je sjajno, kaže, ultra tanko tip kokoš 200 grama, pro, moj brate, pola pečenog pileta, siguran sam da je za života pojelo 300 grama koncentrata, ako pojedem i koske, možda se i zasitim, pozdrav iz Kemptena u Njemačkoj, i kaže, ispod je Samsunga 6, ma sjajno, Gorane, veliki pozdrav, preživit će se nekako, jednostavno je tako. Da vidimo, Ljubica je sa nama, želi svima dobro jutro i kaže ma ima malo i crnog humora, Ljubica to ima, kaže ovako, potpis, izašao je negdje naslov, kaže, Hasan upisao fakultet u 28. a diplomirao u 71. godini, i dole prvi komentar, neki Mirsad je komentarisao, kaže, Svi kad diplomiraju idu iz zemlje, a ovaj će u zemlju. Ma sjajno. Momir je tu, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav iz Banata Srednjeg. Kaže, neko ima dečko, neko djevojku, neko ima muža, neko ženu, uglavnom svako ima neki problem. Momire, pa u čemu je problem zapravo? Kaže, otišao sam do apoteke da kupim nešto za smirenje, nema ništa, sve rasprodato, što roditeljima, što nastavnicima. Tako je počela škola, da mi će slomova živaca. Propast je počela kad su ljudi koji nikad nisu čitali knjige počeli da čitaju internet. Ja. I onda su, kaže, ti divljaci okrenuli sve naopako, sebe proglasili glavnima i najpametnijima. Tako to obično biva i u svakodnevnom životu pogledajte ljude, pogledajte njihovu istoriju, njihovu priču, onu u pozadini, i vidjet ćete da je to zapravo tako. Ljudi kojima ste vi nekad objašnjavali neke stvari, danas vama drže predavanja. Naravno svjesno potiskujući u zaborav ono što ste vi njima govorili, ali dobro, neki čak i navode, neki vas vaši citiraju i to vama. Dobro jutro od Piljara, kaže Dejan, veliki pozdrav Dejanu, pozdravit ćemo i Dragutina koji nam šalje, evo, podatak iz Crikvenice da je 24 stepena. E, kad bi tako ostalo do kraja dana, tih 24, bilo bi fantastično. Mislim da će se Dragutini složiti s tim. Nene je sa nama, kaže, dobro jutro, pozdrav društvo i sunce koje izlazi iza brda. Vidjet ćemo šta se iza brda valja, nadam se da će vatrogasci istrajati u naporima da pogase ove silne požare za koje su siguran sam u to odgovorne neodgovorne osobe, i nadam se da će biti drastično kažnjeni ukoliko budu uhvaćeni. A ono što treba pomenuti također, nije bilo neke grmljavine da se može pripisati višoj sili. Ta viša i najviša sila koja razara, koja uništava, je upravo ljudsko biće koje je na planeti glavni remetilački faktor. 6:29, još jednom dobro jutro i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa garabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
4: M-Bet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
5: Zabranjeno za maloljetne.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada.

No, stvar, because I got high, afro mena me podsjeti na... Na one krvotaše iz Brisela koji pametuju svako malo i svako malo naprave takav haos da je to prosto nevjerovatno. Pretpostavljam da znate kud ide ova priča. Pričamo o potpunom odsustvu logike u režiji naših omiljenih evrokrata iz Brisela. Dakle, imamo momke sa Zapadnog Balkana, profesionalni vozači kamiona, ljudi koji bukvalno drže evropsku ekonomiju na točkovima, voze tvoju novu, ne znam, policu, hranu, tehnologiju, apsolutno sve. I Evropska unija ima ono fantastično pravilo Schengen 90-180, da u Evropi možeš ostati maksimalno 90 dana u bilo kom periodu od pola godine, znate već o čemu se radi. Prošle sedmice je više od 50 vozača iz Srbije vraćeno sa granice jer su ispunili tu kvotu. Čovjek mi se radi svoj posao, sistemu kaže, e, previše si bio kod nas, ajde sad fino idi kući. Ono što bi trebalo da urade je da ostave kamion na autoputu u Njemačkoj, slegnu ramenima i pješke nazad za Beograd ili Sarajevo. I onda se oglasi portparol Evropske komisije, izvjesni Markus Lammert. Kaže čovjek, ponosno, uveli smo EES, dakle sistem ulaska i izlaska, nema novih pravila, samo smo digitalizovali sistem da bude transparentniji, nema više pečata u pasošu. Mislim, nevjerovatno, ljudi nemaju pravo da rade, a ti im nudiš digitalnu inovaciju koja, by the way, i ne radi kako treba, sokoćilo obično. To je kao da banka uzme kuću pa ti pošalje stvarno lijepo onako animiranu čestitku na mail. Kaže Lammert da su zabilježili 180 miliona ulazaka i 60.000 odbijanja. Mislim, fascinantne brojke, Markuse, ali u tim brojkama su i ljudi koji pokušavaju da zarade za hljeb. Srećom, Brisel nudi rješenje. Pazite sad ovo. Kažu da su spremni na razgovore o praktičnim rješenjima, ali bez mijenjanja pravila. To je onaj klasični korporativni rečnik gdje ti kažu, čujemo vas, ali nas apsolutno ne zanima. Predlažu da se vozači tretiraju kao sportisti ili umjetnici na turnejama, pa da traže dugoročne vize, jer popunjavaju stotinu papira i čekanje u redovima ispred ambasade je upravo ono što vozač kamiona želi i ima vremena dok mu se topi, recimo, hladnjača sa robom. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije su se već okupljali ispred delegacije Evropske unije krajem avgusta i poslali su jasnu poruku, ako se ne nađe rješenje, bilo kroz izuzimanje njihovih radnih dana iz ove kvote ili kroz posebne vize, 14. septembra blokiraju sve granične prelaze. I apsolutno ih razumijem, ako sistem ne poštuje tvoj rad, zašto bi poštovao ti njegove administrativne procedure? Nadajmo se da će neko u Briselu uključiti mozak za promjenu prije 14. jer ako kamioni stanu, ta digitalna transparentnost o kojoj Lammert priča bit će jedina stvar koja radi u praznim prodavnicama.

Kada poželite da kupite, iznajmite ili prodate bilo šta, prava adresa je maliOglasi.com. The next train will be leaving from platform 1.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Texas i I Don't Want a Lover, jer ste vi to tako tražili. A imam još jedno iznenađenje za sve vas. Kad spojite tri strašne muzičarke, dobijete energičan band koji se zove The Power of Three, koji predvodi gitaristkinja Orianti, a uz nju su tu još i opasna bubnjarka Cindy Blackman Santana i vrhunska basistkinja Rhonda Smith. Najavile su ove tri dame debitanski album i prvi dupli single sa pjesmama War in the Streets i Treat Me Like a Lady. Album izlazi 11. decembra za izdavačku kuću She Too Music, a u studiju ih je vodio niko drugi do legendarni producent Eddie Kramer. Čovjek koji je radio sa Jimi Hendrixom, sa Davidom Bowiem. Da stvar bude još bolja, kao specijalni gost na album pojavljuje se i Carlos Santana. Cijeli materijal je snimljen onako potpuno analogno, kako bi se na traci uhvatila ta sirova hemija trojca čije, odnosno trojke čije radne biografije obuhvataju saradnje od imena kao što su recimo Michael Jackson, pa preko Prince'a, Jeffa Becka, Alice'a Coopera, Beyoncé, Lenny'a Krevica i tako dalje. Sama priča kako je band nastao je prilično neobično. Vlasnik rugby tima Las Vegas Riders u stvari, Mark Davis, predložio je Orianti da napravi ženski trio po uzoru na Hendrixov Band of Gypsies. Orianti je prvo pozvala Cindy Blackman Santanu, a onda su zajedno regrutovala Rhondu Smith. To je već trio koji je probio led uživo sa dva nastupa u Las Vegasu pred utakmicu Ridersa i Cowboysa. U nedavnom intervju za magazin Guitar World Orianti je naglasila da ovo nije njen solistički projekat, nego pravi bend, i opisala kako je izgledalo raditi sa starom školom kao što je Eddie Kramer. Kramer inače koristi starinske mikrofone, analogne trikove i traži maksimum iz opreme. Čak su snimile i jam session od 25 minuta koja ide direktno na album, a Orianti kaže da se Kramer pošteno oznojio dok je sve to smiksao. Sa takvom postavom i takvim producentom ovo bi mogao da bude jedan od najzanimljivijih rock'n'roll projekata u poslednje vreme. Evo ih u nastavku programa Strašne dame, Fantastične dame, The Power of Three, War in the Streets. A rainbow of colors.

Alanis Morissette i You, I Don't Know, prije toga Lighthouse Family i Ocean Drive. Ljudi, juče 1. septembra zvanično je počela nova školska godina. Klinci se vratili u škole, a napolju ljeto ne popušta. Prži asfalt na 30 i kusur stepeni. Aktiv direktora osnovnih škola u Banja Luci zvanično je poslao molbu Ministarstvu prosvete i kulture Srpske da im odobri skraćivanje časova tokom ove sedmice. Kažu da su uslovi takvi da učenici prosto ne mogu da se fokusiraju na nastavu zbog ovih tropskih vrućina. Međutim, ima i pozadina ove priče. Prije samo dva dana oglasio se, i mislim da smo o tome i pričali, i predsjednik sindikata obrazovanja, čovjek bukvalno nacrtao situaciju i rekao da nam hitno treba sistemski projekat klimatizacije svih škola, jer su klime u učionicama trenutno kod nas naučna fantastika. Čovjek kaže u Trebinju je tek neizdrživo, ne može to da funkcioniše tako što jedna učionica ima klimu jer je neki roditelj platio donaciju, a druga učionica pored njih nema ništa pa se djeca kuvaju. Mislim, ajde samo da malo uključimo logiku. Godina je 2026.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank ima

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

pesničku, autobusku i dne pomoći te milicije. Odijane prestance, svakodnevno od 0 do 24 sata.